0: 阿雄啊，你同伯母去茶楼先啦，我同武牛佬跟住嚟。
1: 点解唔一齐去啫？
0: 你同佢霸住位先啦。
1: 而家饮茶仲使霸位咩？你唔系唔知噶啦。
0: 我叫你去先，你去先啦。你几时学识啰啰嗦嗦噶？
2: 你唔识唔识路噶阿雄，识路我哋行先啦。
1: 识路我都唔行先啊！叫我去先我就去先噶啦咩？